0: Православно радио Епархийски глас.
1: Дванадцять голосів. Дванадцять мов. Ми всі різні. Бог один.

0: Това е епархийски глас.
1: Дванадцять голосів. Дванадцять мов. Ми всі різні. Бог один –

бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коять беззаконня марно. Путі твої, Господи,